0: מלווין נשבע, ג'וש בהסמרו, מונה ג'אדי, אררי מונקואר, אום שטקה, שינשור פמו, אגייס, טנגה שטקה אגייס, אגייס, נשטה שיסטה קורו, טאום ריבו אגקה, שטקה אגקה, שינשור פייס, אפן שיירן, אצ'ירה, מונה, מוטו, רעה, מורו, אחייבין, עוד ג'ומג'ה. יחס מלו!
1: אדוה, מטה סייה, עדה אפה איני? בנג, מאף, אבו רוקו, אבנג מסוק מטה סייה, איתו ביקין מטה סייה סקית לו.
2: אוי, מאו בנגן, בק. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Kata tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa. Untuk semua orang yang kamu temui. Dengan semua cara yang kamu bisa. Selama kamu bisa. Hillary Clinton.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.